0: Johnny, tu le yere yen go bol Johnny Tamodo Annapur, tu le yere yen Annapur be, tu le yere yen go bol Moi pe mudo Ni mo lono, ka yene ni mo lire purba Pe mudo vi, po na mede
1: Donc yiri fer wiñu kit ka na met ti do ni rang ye ka ñu waaw yi ñu be waaw yi wërër wor kit man

0: la camaron mi Hollywood.
1: Ba ka dina ja o pe dang ling mo ba ka ra ka me ko nyere.

bagino ra dokor pur molo tulung elu nyu maro ena dia mi de jatata to wun cho we wuru ko me mi sibili ja be chili mi kan dia be rang tungi ka tu ni wuru de poko tu ko polere polere maro be ku ne jo por dia ma do ko ye to wun jo ni we wuru ko me mi sibili te ra te ma ko dano moro ni in wulu ange da du yi te lo nge jor jor jor ar ko re nen man ko di tuoni yi taw ni tinga tor dok ya te u tuoya ber kola tuono wenu kado ma nge ne mi do toti yana mi ru tuoi da ngwe tungi a we kio ungi u gire bere jo gire min loni ungi u gire bere jo gire min ka tie do mi loni te da bu do me o ti bagi no do kor por mo lo tulum te lu nyu maro ene ti a mi te cha ta ta do wu cho we wu ru ko me mi Sibili chabeo, silim chabeo dange tungi kauturi wuru te pokuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti ya mato kwa ye To wuncho weo wuru kwa memit Sibili te raj teo mao dano moro ni In wulu wange doa dunyi te lunge joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pede maro doye ye Ama jowang Kongina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni sili mo ro pe yara cha ngo enu jugi tiene ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to lo pi kwer pu ni jo pu yo wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en ni no kwer ba lo chene gi me pi ru mi wa pi mere ka ngata gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gine dong pa me yewa uro pa ngo tuoni yen Ti jo mga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tiyan neki jo wok yen Kai winye jo tiya piem kere te kamo lenga Wao ju yi dang dong mi nge oni jo gira tolong Ti kwero punye jo punye wakere Kangata yiri tiyeme winyo, winyi

0: mondo en kobe komite en en wego da homere on debbo e chunyere bembe mito mona jo don wolo da chende ke da rege gin mon nan kamar ko rege de no ngabe di balu balu bala wa be de pa pa pa gin mon da ngomi sho pol ti ato e silim kare ma do ti no be di wo ne pelo pelo pele gilaje a alwa ka kware te be on ite wit kere o
1: ni e wuri maki
0: kana no ni pe ko ti ye a wo tina man yamu logi ko a don ga yini be ro mato ko a pinge yu komi mara go ye yeri o jode duong mo ma ngeu kete yini tuo yo kere silim en gubura do no pe iye giri ka gini ye pe iye giri ka gini ye pe ka ko be ko milloni ti jo mamu lo en ko be ko mitien en wego da o mere ot te bo chu nyere be me mi dumon ne jo don ko da sente ke da rege gin mon dan ka mar ko rege te no ngo be di balu balu bala wa be di pa pa pa gin mon dan ngo mi cho apol ti ato e silim kare manu di no be di wo ne pilo pilo pile gi la ji a alwa ka kware te be on ite wit kere o da wuni ma ke na ko bi wu ko be chane e ye wunu winyu duone kinu jo don be ru kere bubun kai be ri diere moro mat ka ti ti ri te pi ko ni wot kere payu tamuti anya yo tuwe ko wu